0: गिलास तुम कुफा भी
1: इति रेसका ना सिफुक्तान 15 सिफुक्तान दिया आउका जो तो ना रोम बांझा बता आउका जो तेन रीन फदीना सुल्तेना ने निफुतने हुआ आर्या तेना तुपना रेक्टे निफुतने हुआ मिला सुल्तेना तेना मा सुल्तेना न्यूले निफुतने ने आर मिला अतो चिकावे पतार्क तेना मातार्क अलिकिन वो का न्यूला ये निफुतने आउका चे अनाउन फनाउन देवालु या ना रेव ये फाउला ना चांगा देवालु हुआ De indro mbola ho averina ireo ihany izany hoe tsisy mihitsy izany lay fanavaozana tsisy lay fandovana raha zany zavatra izany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona anyeny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray lay sefokotany nefany isan'ny tolomantsika isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanay ny fotony io
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: नी वलोतेने देनी नी फसोरा नमनी फनासाना नाया वतिया रूसी जाई फिरने ना ये चरित नहीं फा हनापे नहीं बेबे कुकुम जो फ्तो नाम बोला साउथ ने मदगस्कार जो पॉलिटिक सिनी इकोनॉमिक जहाँ दे फालिया जो फातुंगा वनाये जो दिफने हुना amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatofoloha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatofoloha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: कुलास तुम कुफाफी
1: इज इवादी सम न्यूफनाटोम सिएट्रा सोशियोलॉजी ना नापाकिफ्टो वे अंदोत्सिक्या अनुकट्रा सेकुली फंप्युफाना ना तंसा अम्वे फिफंडासेन अम्तान सतिया चापनाई फंप फिफंडासेन सतिक्या मालगासेन अम्तानिया दे फिफंडासेन ना उल्ला पंजिफ स्पाक स्मबंटिपका ने न्यारे वोजानारी जेनु फिफंडासेन सतिक फाटसी माका तिमा मेरन मान्द्रका केटिन्यू लासा सुप्ता फंगलाना रेनो फुत्सी मदागास्कार सुफंगलाना सुसिन मामी तिमा वे लास्टिक जैजनु दे यू युजावता माजु फिरेनेन्यू तिमा पांडेर टेस्ट फिरते रेतन दे वे आ अंदाउ अंचुइना Film fetretan Pierabel samy novan babena ho an'i Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso. Ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dia an'izao manova ny fofomba fifandraisantsika amin'i Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazoso di mamalosoa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.